Hila, hila, hila, hila, hila, volo, lila ba volo, volo. Agora mena selentse ke pitika fela ke potula le le rithi le letsatsi bana me ke dutsi fatshe ke go ka wa so fola ntle volisto e batsa operationa ba ta ke nwana melona ya sukutisa impa ha selentse ke pitika ke go ka bona me ke no bo me tsi ja bo di thulwana thotse mon a di bo di narkisi mwana me a e ha ona le le bile hlele mafelana big mwana me ba tsatsi lena ke sa le bona nga ka volisto ke le bona nga ka le ka laboratory ke le bona nga ka

Kala bile holo tshile baby jalo ka hlalose ba medi le ke nang ha jale ke la imatla fatse lana ke la ditaba la ha rampa mo tsere o pola lona o litsetswa ke SABC news ri ke metse ha re khethe nku ka pere pele re ke na holona ri ke suthele tsietsi mo holadi re balla ditaba tsena tsa ho raya le shumele metse medi.

ke utlwile moshaneso ra bosana madie he khotso ke o bone ngwanana mo tsweneng a o leme le letshoko o koma ditlhare ka o bona le wena sestena gona jale metsotso ke mashomo a mabedi le metso robong gantle fela pele go gora ya pele ke mante a bekeng ka jeno kgwedi tlhola matsatsi a lesome le metso meraro ga o gola re o lakaletsa katlao le matlhonolo jale nako ena ke nako ya gago ya botlhokwa golo ba ke a tseba hemna ke nako e o sale ntse o emetse gore o batla utlwa gore na ka jeno nane o le na le tshwereng ntumelele ke tle ke re gona jwale fela